0: pero ya se sabe, como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. En política no solo hay que ser moderado, también hay que parecerlo. O más bien, en el caso de Juanma Moreno, en política no solo hay que parecer moderado, también hay que serlo. ¿No creéis? Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva Baroja. Buen día. Y nosotros a partir de menos cuarto le dejamos en estas mañanas de Radio Nacional con la información territorial y ya, bueno, a las 8, el primer encierro de San Fermín en directo en Radio Nacional de España.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Después de varias jornadas, hoy no hay avisos vermellos o laranjas por los peligros potenciales que pueden tener la salud a las altas temperaturas. Hoy tenemos dos metades bien diferenciadas, las comarcas costeiras con temperaturas por debajo de los 25 grados, 10 menos que el sábado o domingo, y el interior, donde se llegará de nuevo a niveles de, sin llegar de nuevo a niveles de días pasados, ainda van a rondar los 35 grados o algo más. Ainda que hoy orvalla en puntos de costa, después de muchos días en chover, la Xunta ya estuda declarar a prealerta por seca. Con este verano tan seco y caloroso, los expertos en seguridad laboral creen que hay que empezar a estudiar cambios en la normativa. En Galicia no estamos afeitos a estos valores sostidos, no tenemos ni tenemos espacios de trabajo ni viviendas aseitadas. En todo caso, esta noche fue más levadeira, pero con contrastes destacados. De madrugada, 26 grados en Rubiá, en la misma provincia, en Calvos de Randín, 20 menos, no pasaron de 7. Veamos cómo abre este martes en las distintas ciudades. Comenzamos los repasos en Vigo. Óscar González.
4: Pues en Vigo converte más de 17 grados.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: ¿Qué tal vos días? Pues por aquí néboa mesta, que mesmo deixou algún orvallo, 18 grados.
3: En Ourense, Raquel Sainza.
6: Ceos despexados pola cidade, superamos xa os 17 grados.
3: Imos agora ata Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí tamén ceos despexados e 18 graus.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Cuberto e con néboa, 16 graus.
3: Na Coruña e Ferrol, 17 graus. Zonas tamén cuberto con néboa alta e algún orvallo. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada Meteo Galicia e Xoán Taboada, bos días.
9: Saúdos, pouco a pouco a masa de aire moi cálida de orixe norteafricana vai se desplazando cara ao leste e hoxe amencemos nas provincias de Pontevedra e A Coruña cos ceos cubertos por un estrato de nubes baixas. Tamén afecta ao norte da provincia de Lugo. Estas nubes baixas irán retrocedendo a medida que vai avanzando a xornada. A partir do mediodía solamente quedarán xa en primeira liña de costa. Nos restos ceos continuarán pouco nubrados ou despexados. Tarde solleira, aínda moi calorosa na provincia de Ourense no sur de Lugo. Nos restos temperaturas estarán algo máis contidas e todo isto con vento que estará prácticamente en calma durante toda a xornada.
3: Hoxe xa non hai ningún aviso vermello nin laranxa polo posible impacto das altas temperaturas na saúde, pero aínda queda case todo verán por diante, xa levamos dúas ondas de calor importantes. Os expertos xa avisan de que de seguir así poderían ser necesarios cambios na normativa. Alejandra López.
8: O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia axuda a empresas e traballadores a recoñecer os sinais do estrés térmico e a súa prevención. Entre os consellos, facer pausas, beber auga e evitar comidas copiosas, pero se isto non abonda, pode optarse por modificar a xornada. Encarna Sousa é a subdirectora técnica do ISGA.
10: Sobre todo, pues, cando se emita unha alerta meteorolóxica laranxa ou vermella, neste caso, pues, sí que é obrigatorio por reducir ou modificar a xornada, pero sería no caso de que as medidas preventivas non foran suficientes.
8: A normativa sinala que o traballo en interior debe facerse por debaixo dos 27 graus, pero no exterior non hai límite. Jesús Vázquez Forno, decano da Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña.
11: Se podría mellorar a normativa? Bueno, quizás sí que se podría mellorar en canto a establecer un límite xeral de traballo en zonas exteriores que non contempla a normativa. Non hai unha temperatura máxima. Aí sí que se podría mellorar.
8: Neste 2026, Inspección de Traballo está a facer especial fincapé en sectores como o da agricultura e a construción.
3: Temperaturas altas que no caso de algúns hospitais afectan a traballadores, pero tamén a pacientes. É o caso do de Conxo en Santiago, con temperaturas estes días pasados en algunhas áreas por riba dos 30 graus, porque o centro non ten aire acondicionado en todas as dependencias. A Consellería de Sanidade anunciou que está a traballar dende o ano pasado na mellora do confort térmico de pacientes e profesionais, pero isto, como é un proceso gradual, non chega de momento a todos os doentes. Mentras dinlles que poden levar eles mesmos ventiladores para poñer as habitacións, Vanessa Ribeiro é familiar dun dos doentes ingresados.
12: Unha solución que nos dan agora mesmo, mentres que non o activan, cada bueno, familiar pues, traigamos un ventilador para as habitacións, para poder sobrevivir nas noites e nas tardes, que cando máis está petando fuerte.
3: O BNG ve pasividade na Xunta ante as consecuencias das vagas de calor extraordinarias e demanda un plan de choque cun orzamento extraordinario. Os nacionalistas creen que o goberno galego debería actuar en varios ámbitos, comenzando pola saúde, pero tamén en sectores como a agricultura ou a nova tipoloxía de incendios. Os nacionalistas piden a Xunta que reaccione. Luis Bará.
13: Tome en serio os riscos derivados da emerxencia climática e que tome medidas. E o BNG pon en riba da mesa este plan de medidas excepcionais e un orzamento extraordinario para facerle fronte a este importante desafío que temos como país.
3: Hoxe, en todo caso, situación máis tranquila, temperaturas máis moderadas na costa. Iso sí, teñan precaución no interior, que aínda se poden rebasar os 35 graus. Máis asuntos, o Consello de Ministros aproba hoxe o teito de gasto e a senda de déficit pro vindeiro ano. Onde pasou o trámite no Consello de Política Fiscal e Financiera, a pesar de voto en contra dos conselleiros das comunidades gobernadas polo Partido Popular, Eva Otero.
8: O previsto é que dentro dunha semana estes objetivos económicos se voten no Congreso. As comunidades terán un objetivo de déficit do 0,1%, pero o Ministerio de Facenda acepta negociar diferencias entre comunidades segundo a situación fiscal de cada territorio. Para o conselleiro de Facenda da Xunta, Miguel Corgos, é unha proposta irreal.
14: Nos volven a presentar unha senda que está totalmente ajena á realidade de gasto das comunidades autónomas, que se basa en un objetivo de gasto que é irreal, porque todas estamos en un escenario de consolidación fiscal muy cerca del equilibrio, con lo cual no vale para nada, y lo que sí que restringe de verdad es la regla de gasto. La regla de gasto que nos propone, que es un incremento de un 4% y que está muy lejos de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas.
8: O ministro de Facenda, Arcadi España, asegura que as comunidades do PP rexeitan 5.000 millóns máis só para lograr a derrota da maioría que apoia o goberno no Congreso.
3: Hoxe, a Comisión de Transportes do Senado debaterá as emendas presentadas polo Partido Popular o proxecto de lei aprobado no Congreso sobre transferencia a Galicia das competencias e xestión da AP9. O Partido Popular mantén que son cambios para recuperar a proposta que saiu do Parlamento de Galicia. E o Tribunal Superior dá razón ao Concello de Santiago na regulación dos pisos turísticos. Rexeita así o recurso presentado pola Asociación de Propietarios de Vivendas Turísticas de Galicia, Abiturga, contra a modificación do Plan Xeral por falta de documentación, Rubén Beiro.
15: Eses cambios foron aprobados por Raxoi en febreiro de 2023. Se prohibía a instalación de pisos turísticos no casco vello e en rúas próximas. Tamén establecía limitacións en barrios como o Ensanche. A sala rexeitou todos os argumentos de Abiturga. Miriam Louzao, voceira municipal de Santiago.
16: E resolveu que eses informes non eran preceptivos e conclúe tamén a sala que a correspondencia das vivendas de uso turístico ao uso de hospedaxe é a adecuada e está de acordo coa normativa.
15: A sentenza foi xa declarada firme mediante decreto con data de 25 de xuño, todo tras rematar os prazos para un recurso de escasación.
3: Aprobado o proxecto de lei contra o acoso e a violencia digital que a volta do verán comenzará a súa tramitación parlamentaria. A futura lei prevé un servicio de balde de borrado da pegada digital, ademais de outras medidas de sensibilización e prevención. Cruz Mato.
17: Un borrado digital que, tal e como explicou a conselleira de Política Social, necesitará de resolución xudicial. Búscase así rematar coa reproducción dos contidos que se empregaron para o acoso e que para a víctima poden ser un pesadelo. Fabiola García.
18: Suprimir todo o material digital que continúe accesible en rede e que se empregou como instrumento de acoso ou de violencia digital. A eliminación deste material requerirá resolución judicial expresa.
17: A Xunta fala dunha lei pioneira en España para atallar estas novas formas de violencia que nacen dun mal uso de internet e das redes sociais. Tamén se fará un plan integral contra o acoso escolar e o ciberacoso, un servizo gratuito de asesoramento para as víctimas e formación permanente para o persoal da Xunta e das forzas de seguridade. Dicir que o goberno galego tamén aprobou o plan de obras nos centros educativos para este verán. A Xunta destinará máis de 86 millóns de euros para reformas en máis de 360 colexios.
3: Continúan hoxe en Santiago as terceiras xornadas de boas prácticas en saúde mental nas que o Sergas presentou a súa estrategia de psicoloxía clínica na atención primaria. Buscará resposta ao aumento de patoloxías psíquicas e reducir a prescripción de fármacos, Andrea Oca.
19: Como parte da Estrategia Galega de Saúde Mental 2026-2030, contempla a incorporación de psicólogos clínicos nos centros de saúde como unha unidade especializada que traballe de forma colaborativa coa de psiquiatría. Un dos obxectivos é a actuación rápida en casos de problemas de saúde mental moderados que poidan evitar o paso pola psiquiatría. Antía Sánchez, psicóloga na Subdirección de Atención á Saúde Mental da Consellería de Sanidade.
20: Non todos os pacientes van a necesitar dende un primeiro momento intervencións clínicas estruturadas ou farmacolóxicas, senón que podrán beneficiarse de unha vixilancia activa ou actividades de psicoeducación.
19: A Xunta pasou de 7 psicólogos clínicos a 28 este ano, co compromiso de acadalos 50 no 2030.
3: 8 menos 5, o Grupo Istagra da Universidade de Santiago busca no cemiterio de Carral unha fosa na que poderían estar enterrados alo menos 18 homes fusilados nos primeiros meses tras o golpe de Estado do 36, Noemí Alonso.
21: Eran da Coruña ou do seu contorno e pertencían a partidos contrarios ao levantamento militar. Había galeguistas, marxistas. Os investigadores teñen 15 persoas identificadas. Das outras 3 non saben nada porque, como nos explica un dos historiadores, Xurxo Antelo, todas foron paseadas.
22: Destas 18 vítimas foron asesinadas a través do que se coñece como os paseos, é dicir, asesinatos extraxudiciais, un grupo de falanxistas ou algún escuadrón encargábase de raptalas e asesinalas, co cal é moi difícil seguir o rastro.
21: Non hai rexistros escritos, pero sí contaron coa memoria oral a dos descendentes de quen tivo que trasladar os corpos dentro do lugar do crime e a das familias que aínda buscan os seus pais ou avós.
3: E agora, os deportes, Óscar González, bos días.
4: Bos días, José Manuel. Borja Iglesias debutou no Mundial, ainda que xogou só o último minuto do desconto, do partido que España lle gañou a Portugal. Se España supera os cuartos de final a primeira xornada da Liga do Celta, retrasarase para que os xogadores dispoñan dun mínimo tempo de descanso e adestramentos previos ao regreso á competición. Os seus compañeros principian hoxe a preparación, desde hoxe cos recoñecementos médicos e, a partir do venres, cos adestramentos, que arrincarán ás 10:30 da mañá na cidade deportiva A Fauteza. O Deportivo se adestra hoxe despois de completar os recoñecementos médicos e as probas físicas. En Ferrol, o Racing ven de confirmar a fichaxe do central catalán Eric Monjonel, e no Compostela temos outra renovación, a do defensa Damián Noya, ata xuño do ano que ven. En baloncesto, o Básquet Coruña acadou os 6.500 abonados na súa volta á ACB.

A cita musical da xornada temos na Coruña, na sala Mardi Gras. Hoxe a túa banda australiana The Steps, con máis de 4 décadas sobre os escenarios, o concerto a partir das 9:30 da noite.

0: cuáles son las mejoras que incorpora ese texto para llevar a cabo la modificación a la que nos estamos refiriendo. Nosotros, desde luego, y los gallegos no conocen esas mejoras.
1: O texto cambiado votará xa o xoves no pleno do Senado, pero PSOE, Sumar e Benegas adiantaron que cando volva ao Congreso van recuperar a primeira versión. Tanto o nacionalista Carme da Silva como o socialista Manuel Miras quedaron en que o PP non ten nin tivo nunca interese pola xestión desta infraestructura.
2: El Partido Popular boicoteou de forma activa cualquier intento de que del Congreso pudiese salir aprobada la Ley de Transferencia de la Titularidad de la AP Nueva Galicia.
3: ¿Dónde estuvo el Partido Popular cuando tenía la capacidad de hacer realidad esta transferencia?
1: Na páxina laboral dependentes de Inditex concentrábanse este mediodía ante a sede da multinacional textil cadrando coa celebración da xunta ordinaria de accionistas. Dende Arteixo insistiron na súa reclamación dun acordo galego que evite a aplicación aquí do convenio estatal que empeora as súas condicións de traballo. Noemí Alonso.
4: Alrededor de 35.000 dependentes galegas das grandes multinacionais do comercio textil e do calzado poderían perder licenzas e ata 3.000 euros o ano con este acordo.
5: ¡Arte no!
4: Perdas que simbolizaron cun cada leito as portas de Inditex xunto ás sacas cheas de cartos en referencia aos beneficios que se reparten entre os conselleiros da multinacional. Bárbara Oliva, delegada do GTM.
6: Se vuelven a repartir os dividendos entre todos e as dependientas, que somos a cara visible de la empresa, de que tanto admiran e tanto valoramos, pues con nosotras nunca llegan esos repartos.
4: Para evitar a implantación do novo convenio, reclaman un acordo similar ao asinado en Euskadi. Lucía Domínguez, delegada da CIGA.
7: Entendemos que Inditex, como impulsora desta grande patronal e deste convenio colectivo que afectaría a Galicia, tenga capacidade para asinar e proteger as traballadoras galegas asinando un acordo marco galego de comercio.
4: O convenio foi asinado por Comisión Sobreiras e Fetico coa patronal estatal. CIGA e UGT recorrerono. Implantarase en canto se publique no BOE.
1: Nesa xunta de accionistas, o conselleiro delegado de Inditex asegurou que a intención da compañía é manter e mellorar as condicións laborais das traballadoras. Óscar García Maceiras defendeu, Alejandra, a fortaleza financiera do grupo. Anunciou novos investimentos, sobre todo en tecnoloxía e logística, e insistiu en que van seguir cos incentivos o persoal das tendas.
8: Innovación, tecnoloxía e máis accesibilidade no etiquetado para facilitar as compras a persoas con discapacidade visual. Tamén novas aperturas en novos países. Son os plans de Inditex para o futuro, segundo se puxo de manifesto nunha xunta xeral de accionistas na que se aprobou a repartición dun dividendo de 1,75 euros por acción. Unha reunión na que a sindicalista e accionista Lucía Domínguez pediu garantías para manter as condicións laborais das traballadoras. O conselleiro delegado Óscar García Maceiras ofreceu diálogo e lembrou que o acordo estatal supora un incremento salarial do 12,5% en tres anos.
9: Recientemente hemos renovado el acuerdo estatal de tiendas del grupo Inditex con mejoras muy significativas en ámbitos como la retribución fija, las comisiones, los incentivos anuales, medidas de conciliación, beneficios sociales o las políticas de igualdad y diversidad, que lógicamente seguiremos desarrollando como hasta ahora mediante el diálogo con la representación de todos nuestros profesionales.
8: García Maceiras asegurou tamén que en 2025 30.000 profesionais de tenda recibiron un incentivo extraordinario por desempeño comercial, que se manterá este ano cun incremento do 3%.
1: E o Comité de Empresa de Navantia rexeita o plan estratégico presentado pola dirección por non estar negociado con eles. Esta mañá, mentre a empresa mantiña unha reunión con representantes da Armada, celebraron unha asemblea na que se decidiu EVA manter a presión ata seren escoitados.
10: Din que o documento é unha cortina de fume sen unha negociación real e piden que se aborden cuestións esenciais como a estrutura e a estabilidade do persoal propio e un aumento da carga de traballo acompañado de investimentos nas instalacións. Juan Carlos Díaz, presidente do Comité de Empresa.
11: Eles están a dirixir esta empresa como se fora un cortijo, ou sea, un cortijo particular. É unha empresa pública donde hai que dar tamén explicacións e tamén hai que dar contas de saber que cartos están a gastar nos distintos eventos que están a facer por aí, porque os traballadores e traballadoras pois nos fan preguntas. A nós que somos os representantes e non temos respostas.
10: O plan contempla investimentos en todo o grupo de 400 millóns de euros ata 2029, pero sen especificar que partidas van a cada centro. O comité exixe información á dirección e anuncia que estarán fronte a eles se non conta coa parte social e cumpren co que pactan.
1: Máis de 50 traballadoras da cadea de supermercados Día en Pontevedra cobra por baixo das cantidades establecidas no seu convenio provincial, segundo a CIGA Servizos, na véspera da celebración dos xuízos de varias compañeiras que denunciaron concentrábanse hoxe en Samil, en Vigo, xa Soliña.
12: A Inspección de Traballo de Pontevedra deu a razón a CIGA e declarou ilegal a política salarial de Día Retal.